Danas je 28. jun, dan kojeg pravoslavni vjernici slave kao dan svetog velikog mučenika Lazara i svih mučenika srpskih, u narodu poznatiji kao Vidovdan. Prisjetit ćemo se velikog kosovskog boja i junaka koji su obilježili današnji dan 1389. godine, a saznaćemo i neka narodna vjerovanja koja govore o Vidovdanu.

U starim, predkosovskim crkvenim kalendarima, današnjeg dana se praznovao sveti Vid i prorok Amos. Prorok Amos živio je u 8. vijeku prije Hrista i pominje se u Starom Zavjetu. Kult svetog mučenika Vida ili Vita rasprostranjen je kako na istoku, tako i na zapadu. Otuda u narodu domaće naziv Vidovdan. Bio je rodom sa Sicilije i živio je u vrijeme cara Dioklecijana. Postradao je kao dječak za ime Hristovo. Veoma je poštovan među Slovenima. Jedna ruka mu se nalazi u Pragu, a u Sloveniji ima 76 hramova njemu posvećenih. Na zapadu su ga za patrona uzeli ljekari, kotlari, pivari, glumci i gluvonimi. Kako je na današnji dan 1389. godine bila Kosovska bitka, u kojoj je srpski knjez Lazar Hrebeljanović u odbrani slobode i vjere pravoslavne mučenički postradao, već nekoliko godina nakon toga događaja ovaj dan je bio posvećen svetoj uspomeni na njega.

Sveti knjez Lazar rodio se 1329. godine u Prilepcu kod Novog Brda. Ženitbom sa Milicom iz Loze Nemanjine postao je vladar srpske zemlje oko triju morava, kasnije i u južnim krajevima. U vrijeme raspada Srpskog carstva, knjez Lazar je bio kičma srpskog jedinstva i dobar vladar koji je za sobom ostavio u zadužbinu manastire Ravanicu i Lazaricu.

Na Vidovdan Srpska pravoslavna crkva pominje i sve mučenike Srpske od Kosova do danas, koji su život dali na razne načine za vjeru pravoslavnu. Na današnji dan, odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve od 1969. godine, proslavlja se i uspomena svih novomučenika srpskih, njih 7000, i pjeva im se posebna služba koju je sastavio sveti vladika Nikolaj. Vidovdan se proslavlja dostojanstveno, mirno, bez veselja. Toga dana u srpskim hramovima se služi parasto svim vojnicima palim na bojnom polju za krst časni i slobodu zlatno. Kako je u toku Petrovski post i ovog dana se ne mrsi. Prate ga i mnogobrojni običaji i vjerovanja. O njima govorimo u nastavku izvornika.

Belgija, Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Europsku zajednicu za ugalj i čelik preteču Europske unije. Na današnji dan 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših romana za djecu u svjetskoj književnosti. U djelima je veličao moralnu snagu heroja, poginuo je jula 1944. u Drugom svjetskom ratu kao pilot savezničkog aviona na borbenom zadatku iznad Mediterana. U 1914. na današnji dan rođen je češki dirigent i kompozitor Rafael Jeronim Kubeli, koji je već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom. Otišao je u izbjeglištvo kada su komunisti preuzeli vlast 1948. a u otadžbinu se vratio 1990. da bi dirigovao na Praškom proljećnom muzičkom festivalu. U međuvremenu je priređivao velike koncertne turneje u Velikoj Britaniji i Americi, gdje se preselio 1950. postavši dirigent simfonijskog orkestra u Chicagu, a 55. i direktor londonskog Covent Gardena. U Beogradu je na današnji dan 1921. pokušan atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali ona zapela za telefonske žice i eksplodirala nepogodivši cilj. Stejić je potom osuđen na smrt, ali je presuda preinačena na 20 godina robije. Na današnji dan 1922. rođen je srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevođeniji srpski pjesnik druge polovine 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Nema antologije moderne srpske poezije u kojoj nije zastupljen. A danas je Dan Dunava. Na današnji dan 1994. u Sofiji usvojena konvencija o zaštiti Dunava i tim povodom se 29. jun obilježava kao Dan Dunava. U 1995. godini na današnji dan umrla američka filmska glumica Lana Turner, jedna od najsjajnijih zvijezda Hollywooda 50. godina prošlog vijeka. Na današnji dan 1999. na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu preminuo je Petar Mandić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. U 2000. godine na današnji dan nastao je muzički festival Exit u Novom Sadu. U Univerzitetskom parku grupa studenata koja nije željela da se pomiri sa izolacijom zemlje pokrenula je žurku koja će kasnije izrasti u jedan od najvećih svjetskih festivala. 2003. godine na današnji dan umrla je Katherine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. A 2007. na današnji dan kompanija Apple predstavila je prvi iPhone. Sada je 6 časova 29 minuta. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

Slušate Razbudnik Radija Republike Srpske, ulazimo u novi radni dan, 29. junski, i mnogima uz ovu vrućinu problem veliki pravi i komarci, a zaprašivanje komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banja Luke počet će danas i nastaviti i sutra. Danas, tačnije večeras, od 20 do 23 časa. I to u naseljima Lazarevo 1 i 2, Kumsale, Drakulić, Srpski Milanovac, Rakovačke Bare, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni Vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno Polje, Priječani, Mađir i Dalibašno Selo. Istovremeno, tretman će biti izveden

na području Paprikovca oko Univerzitetskog kliničkog centra, ulica Rajka Šipke i Romaniska, kao i na lokalitetu Petrićevac, potok Podstranac. Dakle, večeras od 20 do 23, a sutra ujutro od 5 do 6.30 zaprašivanje u naselju Centar, Parku Mladen Stojanović kampusu na šetalištima uz Vrbas na području tvrđave Kastel. Od 19.30 do 22.30 sutra naveče u Drvišima, Zalužanima, Laušu, Kočićevom vijencu, Srpskim Toplicama, Šibovima, Kuljanima, Barlovcima, Dragočaju, Ramićima, Boriku, Novom Boriku, na području oko jezera kod tržnog centra Delta te u naseljima Stačevica i Obilićevo. Ovo je upozorenje za pčelare da, dakle, večeras od 20 do 23, sutra ujutro od 5 do 6.30 i sutra naveče opet od 19.30 do 22.30 zaštite svoje pčele zbog zaprašivanja komaraca. Devetnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro.

I kao što sam najavio o vrućinama u Europi, govorimo u narednim minutama razbudilnika. Mnogi krajevi, mnogi dijelovi Europe su pogođeni nezabilježenim vrućinama za ovo doba godine. Evo šta se sve dešava ovih dana na kontinentu. Skoro polovina evropskih gradova obojila je temperaturne rekorde. Najmanje 150 miliona ljudi se suočavama s temperaturama iznad 35 stepeni. U Njemačkoj su zatvoreni autoputevi, otkazani polasci vozova zbog vrućine. Berlinska policija je izvela vodene topove na ulice da bi rasladila građane. Mađarska proglasila najviši stepen upozorenja za cijelu zemlju. Uvedena su ograničenja potrošnje vode, ali se on još i bore sa šumskim požarima. U Italiji naglo pada vodostaj rijeke Po, a na švajcarskim glečerima snijeg i led se tope izuzetno brzo. U Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španiji temperature su od 5 do 12 stepeni Celzijusa više od prosjeka za ovo doba godine. Najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vremenskih prilika je u Francuskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj. Vrhunac je u Njemačkoj, toplotni talas u svih 16 pokrajina je pod upozorenjem za ekstremnu vrućinu. Kao što sam rekao, otkazani su polasci vozova, aerodromske piste se polijevaju vodom, dionica puta autoputa A2 je zatvorena jer je kolovoz popucao zbog visokih temperatura, da je popucao ili se već počeo topiti. Vatrogasna služba Kelna je saopštila da je 7 osoba pronađeno bez svijesti u svojim stanovima, uglavnom na najvišim spratovima zgrada. U Mainzu je temperatura Rajne premašila kritičan prag od 28 stepeni, za opstanak riba je to kritičan prag. Gornji Mozel, temperatura vode čak 35 stepeni. U većini mjesta u Mađarskoj temperatura već od 9 ujutro 30 stepeni, noći su između 22 i 30, rekoh u Italiji njihova najduža rijeka Po počinje da presušuje i zbog toga poljoprivrednici strahuju od suše. Tu je problem što slana morska voda prodire u rijeku Po, a njen se vodostaj naglo smanjuje pod utjecajem ovog toplotnog talasa. Za samo nekoliko dana je taj vodostaj rijeke Po naglo pao.

0: Ovo je Razbudenik radija Republike Srpske, polako se bližimo kraju našeg druženja. Ostalo je još i da vam preporučimo nekoliko događaja koji su planirani za danas. Evo, od danas to ste čuli možda i u našem uključenju Radio Beograd. Pred kraj su 10. principovi dani u istočnom Sarajevu, večeras humanitarna svirka, pred publiku će Dražen Vidović i Luka Novosel, koncert počinje u 20 časova. Ivan Radivojević kvartet gosti u Kulturnom centru Banskog dvora u Art dvorištu u 21 časova. To je kvartet istaknutih džez muzičara raznih generacija, prepoznatih na domaćoj regionalnoj sceni po izuzetnom umjetničkom doprinosu džez muzici. Ostajemo u Banja Luci, u plavoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Biće promovisana knjiga Ukrajinski Rubikon autora Nikole Jovića u 18 časova, a u 19 časova u kući Milanovića u Banja Luci promocija knjige pisma sa Bukove kose akademskog slikara Miroslava Stakića. O knjizi će govoriti novinar Ernest Zavila, aktivista Vladimir Topić i autor Miroslav Stakić. To je zbirka poetskih pisama upotpunjenih likovnim radovima, tako da čine jedinstvenu umjetničku cjelinu. A to je i jedan od odgovora na alarmantnu ekološku situaciju na lokalitetu Bukove kose kod Prijedora. Vrijeme za hit radija Republike Srpske. U petak ste sa Majom izabrali da ove sedmice slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Ja za čuda letim.
1: Hit sedmice.

0: I ova požarna sezona u Hercegovini počela je uz veliki požar na otvorenom. Već peti dan aktivno je požarište u Popovom polju, u rejonu sela Sedlari, Grmljani, Poljice, na teritoriji opštine Trebinje, odakle se sa novim informacijama javlja Momir Milić.
1: Požarna linija i danas je duga oko 5 km, kreće se u dva kraka ka Zavali, odnosno opštini Ravno u Federaciji BiH i prema Marevoj Ljuti u Popovom polju. Vatrena stihija približila se kućama u Donjim Grmljanima, pripadnici teritorijalne

0: 10:51, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Za kraj prvog dijela današnje emisije idemo do Trebinja, gdje je u toku Skupština grada. Informiše nas Nikolina Bjelica.
1: U Trebinju je u toku 15. sjednica Skupštine grada Trebinja. Veći dio pitanja i odborničkih tačaka odnosit će se na izmjenu i promjene regulacijnih planova u dijelovima grada Trebinja. Ova sjednica počela je odborničkim pitanjima. Veći dio pitanja bio je usmjeren za načelnika odjeljenja za komunalne inspekcijske poslove. U toku je i najveću pažnju sigurno će nas privući druga tačka dnevnog reda koja se odnosi o usvajanju nacrta rebalansa budžeta grada Trebinja. Sve detalje donosimo u našim narednim informativnim emisijama kao i izjave koje će ispratiti ovu 15. sjednicu Skupštine grada Trebinja.

Na ovoj pres konferenciji pozivamo sve naše stanovnike, pozvaćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane, ali evo pozivamo i ljude slobodne volje, ljude koji shvataju što znači njegovati kulturu sjećanja i pamćenja, da 4.7. kao što i sam slogan kaže, da u Bratunac dođu, da ih niko ne zove, jer je to mjesto gdje treba da sa šutnjom i pijetetom odamo poštu svim našim stradalim civilima i onima koji su izginuli za Republiku Srpsku i koji su izginuli samo iz jednog jednostavnog razloga, zato što su Srbi. Upravo zbog toga smo u Savezu opština i gradova Republike Srpske zahvalni predsjedniku Republike gospodinu Kararu, resornom ministru i naravno svima iz organizacionog odbora što su na jedan zaista zavidan način doveli ovu aktivnost do samog kraja i apelujemo, zaista apelujemo na sve, a uradit ćemo to i individualno da u Bratuncu svi budemo 4.7. Hvala.

objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano, vruće, uz lokalnu malu oblačnost. Posle podne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, koji može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

13 je časova 43 minuta, pratite emisiju U ritmu dana radija Republike Srpske. U nastavku još podsjećanja na kulturna dešavanja u Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja će okupiti 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. Time se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz različite stvaralačke forme promovišu značaj očuvanja prirode. Direktor Centra za kulturu i sport Srbac Radovan

Prije 126 godina rođen je francuski pisac Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših romana za djecu u svjetskoj književnosti. Na današnji dan 1922. rođen srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i najprevođeniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Nema antologije moderne srpske poezije u kojoj nije zastupljen. U 2007. godine kompanija Apple predstavila je prvi iPhone. Čuli ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, sa kojom i završavamo današnje druženje u emisiji U ritmu dana. Za kraj vas podsjećamo na programski sadržaj koji možete pratiti ovog ponedjeljka u programu Radija Republike Srpske. Od 14 časova novi pregled vijesti, nakon toga emisija Svilen konac. Iz poslijepodnevnog programa izdvajamo emisije Dnevnik i Mozaik, potom i Večernje novosti, a od 20 časova slušajte emisiju Radio Beograda kod dva bela goluba. Ostanite uz nas.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

U prvom satu Mozaika, poštovani slušalci, govorimo o predstojećem obilježavanju godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču, izboru novog visokog predstavnika, kao i dešavanju tokom jučerašnjeg pomena kosovskim junacima na Gazimestanu. Ostanite s nama.

0: Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča Lazar Prodanović istakao je nakon sastanka u Palati Republike da je cilj da se u subotu u Bratuncu dostojanstveno oda počast za 3267 poginulih srpskih boraca i civila. Predsjednik Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić istakao je da je Bratunac mjesto gdje sa ćutnjom i pijetetom treba odati poštu svim ubijenim srpskim civilima i borcima.
1: Hvala prije svega predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Sinišu Karanu i državnom i političkom rukovodstvu Republike Srpske koji smo danas imali čast da kao organizacija odbora prisustvujemo ovom sastanku i prošle godine. Naš cilj je dakle, da 4. jula dostojanstveno obilježimo i odamo počast sa 3267 srpskih žrtava Srednjeg Podrinja i Birča. U fokusu su nam djeca, vidjeli ste ovaj vizual.

0: koji koristimo, koji su najnevinije žrtve takvog stradanja, želim reći da je od 3267 1104 stradali, 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, gajanjem kulture, njegovanjem kulture sjećanja, narod koji ovo ne radi, nema svoju budućnost. Mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo odavanjem počasti da ukažemo ono što nam je najmanje moralna, etička i ljudska obaveza da poštujemo žrtve. Ne umanjujući tragedije bilo koga, ne želeći da se više bilo kome ove tragedije dese. U nedelju u 9:30 njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u sasluženje šest episkopa Srpske pravoslavne crkve služće svetu arhijerejsku liturgiju, potom ćemo litijom izaći na centralno spomen obilježje gdje će se predstavnik žrtava, dakle dijete koje je ostalo bez svog roditelja, obratiti stradalim, obratiti prisutnim i ukazati na ono što je besmisao i tragedija ovog rata. Želimo upozoriti na to da nažalost i pored svih ovih tragedija koje se dešavale, pravosudne institucije nisu uradili ni dio svoga posla koji bi bio obaveza kao preduslov i pretpostavka pomirenja. Pozivam sve građane, svih opština i gradova Republike Srpske, da oni koji su u mogućnosti da zove se ovo vrlo važnoj manifestaciji koju mi smatramo najvažnijim posle obilježavanja stradanja Srba u toku drugog svjetskog rata u Donjoj Gradini, odnosno koncentracionom logoru Jasenovac.
1: Evo mi u Savezu opština i gradova, odnosno u svakom dijelu Republike Srpske, dobro znamo da ne postoji opština i grad, odnosno dio opštine ili grada u Republike Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja Srba kako u odbranom otočinskom ratu, tako i u 20. vijeku. Međutim, kada je u pitanju Srednje Podrinje i Birač, zaista ta monstruoznost zločina nad Srbima, kako civilima, tako i vojnicima, se sigurno može mjeriti sa onom monstruoznošću opisanom u Andrićevim dijelima kada govori o zločinima na Višegradskoj kapi ili u odnosu na onu, na one gnusne zločine koji su bili u Starom Brodu i Miloševićima u Drugom svjetskom ratu. Upravo zbog toga svi zajedno u svim opštinama i gradovima imamo obavezu da jednako i solidarno se sjećamo svakog mjesta stradanja i svake žrtve. 3267 stradalih u Srednjem Podrinju i Birču nameću obavezu svima nama u svakom dijelu Republike Srpske da se ne samo tog datuma prve subote u julu, nego svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Savez opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj preskonferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvat ćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih sedam opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane, ali evo pozivamo i ljude slobodne volje, ljude koji shvataju šta znači njegovati kulturu sjećanja i pamćenja, da 4.7. kao što i sam slogan kaže, da u Bratunac dođu, da ih niko ne zove, jer je to mjesto gdje treba da sa šutnjom i pijetetom odamo poštu svim našim stradalim civilima i onima koji su izginuli za Republiku Srpsku i koji su izginuli samo iz jednog jednostavnog razloga, zato što su Srbi. Upravo zbog toga smo u Savezu opština i gradova Republike Srpske zahvalni predsjedniku Republike gospodinu Kararu, resornom ministru i naravno svima iz organizacionog odbora što su na jedan zaista zavidan način doveli ovu aktivnost do samog kraja i apelujemo, zaista apelujemo na sve, a uradit ćemo to i individualno da u Bratuncu svi budemo 4.7. Hvala.

0: Kosovska policija upotrebljavala je silu i ponižavala lica srpske nacionalnosti koja su juče privedena na Gazimestanu prilikom obilježavanja pomena srpskim vojnicima i vojskovođama. Nekoliko privedenih potražilo je medicinsku pomoć u Gračanici i Lapljem selu nakon što su uz oduzimanje dokumenata pušteni uz obavezu da se danas jave sudu. Od predstavnika međunarodne zajednice jedina je reagovala misija OEBS-a u Prištini. Uhapšeno je ukupno 36 lica srpske nacionalnosti, među kojima i jedan maloljetnik. Istoričar Stefan Radojković ističe da je jučerašnjim danom nastavljen trend da je uvijek dobro maltretirati Srbe na ovakav praznik koji je bitan ne samo Srbima na Kosovu i Metohiji, nego Srbima u cijelom regionu.
1: Što se tiče prištinske administracije, em lepo, em korisno, jer Albin Kurti je u kampanji i dalje. Dakle, jeste da su se izbori kod njih za prištinsku administraciju okončali skoro, početkom juna, ali je jasno da će verovatno do novih izbora doći, sem ako se nekim čudom ne dogovore albanske opozicione partije zajedno sa srpskom listom, ne samo oko konstituisanja vlade i većine u Skupštini prištinske administracije, već i za potencijalnog predsjednika ili predsjednicu skupštinske, prištinske administracije. Tako da, što se njega tiče, ovo je nešto što ima odjeka u njegovom biračkom telu. Maltretirati Srbe širom Balkana je uvek dobra stvar kako za glasače samoopredeljenja, tako i za Albina Kurtija lično. I on je prosto u kampanji i sada i ranije je bio, dakle samo se nastavlja trend i uvek je dobro to uraditi na ovakav praznik koji je jako bitan ne samo Srbima na Kosovu i Metohiji, nego Srbima u celom regionu.
2: Give up looking for my baby.

18 časova, 8 minuta, nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobar dan vam želi i kolega Draško Vrhovac, koji je upravo stigao. On je zamijenio Mladena Zdjelara. Muziku slušamo u ovoj emisiji po izboru Tatjane Savić. U ovom satu čućemo širniju vremensku prognozu, koja je dosta aktuelna s obzirom na vremenski period koji je vruć i topao. Pa ćemo to saznati za nekoliko trenutaka, odnosno minuta, poslije toga informacije iz kulture, pa onda najnovija dešavanja informacije sa svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Americi, Kanadi i Meksiku, kao i ostalim sportskim aktuelnostima. Zadužen je Dalibor Dafinčev ovog ponedjeljka u rubrici. Pozdravljamo vas, dakle, čuli ste u vijestima, 37 stepeni u Banja Luci, a bilo je 39 u 17 časova. Danas najvrelije u Bijeljini, 40 stepeni je tamo izmjereno. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i malo se rashladite. Dobro nam došli.

U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biće održan koncert kvarteta Ivana Radivojevića. Kvartet okuplja četvoricu istaknutih džez muzičara različitih generacija koji su na domaćoj i regionalnoj sceni ostvarili izuzetan umjetnički doprinos. U kući Milanovića u Banja Luci biće održana promocija knjige Pisma sa Bukove kose akademskog slikara Miroslava Stakića. Riječ je o zbirci poetskih pisama upotpunjenih likovnim radovima koja je nastala kao jedan od odgovora na alarmantnu ekološku situaciju na lokalitetu Bukove kose kod Prijedora. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske raspisao je javni poziv za učešće u projektu Crescendo – Nova generacija, namijenjen mladim muzičarima koji žele da svoje umjetničko usavršavanje obogate nastupom sa profesionalnim simfonijskim orkestrom. Pravo prijave imaju kandidati od 18 do 26 godina koji su studenti ili mladi muzičari i sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu.

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj, izađem na kraj.

0: U Osnovnom sudu u Prištini Todorović je naveo da je protiv uhapšenih Srba pokrenut prekršajni postupak za navodno izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira, ističući da odbrana nije vidjela ni jedan dokaz policije za djela za koja se terete.
1: Crveni meteoalarm i ekstremno visoke temperature vazduha zahvatili su veliki dio Evrope u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Temperature su prešle 40 stepeni.
0: Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je od 21. juna preminulo više od 1300 ljudi uslijed toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, rekordne temperature vazduha i u regionu.
1: I Srpska je u crvenom meteoalarmu. Danas zabilježene maksimalne temperature vazduha kretale su se od 35 do 40 stepeni.
0: Ulice su u najtoplijem dijelu dana bile poluprazne, a kupališta i bazeni puni. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se i sutra.
1: Požar koji je prije 5 dana izbio usred udara groma u Popovom polju kod Trebinje je ugašen. Ugroženi su bili stambeni objekti u selima Sedlari, Grmljani i Poljice.
0: Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i mještana uspjeli su da se izbore sa vatrenom stihijom, a dim je još vidljiv na mjestu razgraničenja sa federalnom opštinom Ravno.
1: Slušate večernje novosti. Završena je humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke. Obezbeđena su 3 stana za njihovo 3 djece. Stanove su obezbijedili privrednik iz Dervente Milanko Belašević, na čiju inicijativu akcija pokrenuta, lider SNSD Milorad Dodik i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek. Opširnije Nikolina Jović.
2: Danilo, Teodora i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Majku i oca nije moguće nadomjestiti, ali je mališanima moguće osigurati bolju budućnost. Trenutno borave u porodičnoj kući sa starateljem. Govori staratelj Boris Mitrić.
3: Oprala su se djeca, sve troje, hvala Bogu, nema nijedno nikakve posljedice trajanja da im je ostalo. Da. Tu su kući sve troje, zajedno su. Mi ćemo raditi sve što možemo da toj djeci zamijenimo roditelje, da ih izvedemo na pravi put.
2: Humanitarna akcija za pomoć djeci stradalog sveštenika i popadije ujedinila je Srpsku. Prikupljena su značajna novčana sredstva, a akciju 3 stana za 3 djece pokrenuo je privrednik iz Dervente. Govori privrednik iz Dervente Milanko Balešević.
4: Radi se o 3 stana površine po 55 kvadratnih metara sa garažnim mjestima. Zgrada je u izgradnji, gdje su urađeni grubi građevinski radovi. Sad radimo završne radove. U narednih 8 mjeseci to trebalo biti završeno. Stanov ne mogu biti predmet prodaje ili hipoteke, zaloga, dok djeca ne budu imali 20 godina.
2: Nakon objave apela pomoć je stizala sa svih strana. Među prvima su se odazvali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek, koji su donirali po 1 stan. Pomoć je ponudio i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, kao i brojni privrednici. Govori predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.
5: Nadam se da nećemo više biti svjedoci ovakvih tragedija, ali ćemo biti svjedoci ovakvih podviga ljudi koji žele da pomognu i koji su u mogućnosti.
2: Podsjećamo, 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Derventa-Brod poginuli su supružnici protonamjesnik Nenad Mitrić i popadija Nedeljka iz Pojezne kod Dervente. Ubrzo nakon tragedije uslijedila je jedna od najvećih humanitarnih akcija u Srpskoj u cilju pomoći mališanima.
1: Sport, počeo je 3. Grand Slam teniski turnir sezone. Wimbledon Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Wua u prvom kolu. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 3 utakmice 16. finala. O sportu Dalibor Rafinčev koji je u studiju.
6: Dobro večer. U toku je 17. minut utakmice Brazil-Japan. Rezultat je 0-0. Ovo je prvi od 3 večerašnja meča. Podsjećamo da se Kanada prva plasirala u osminu finala od 22 časa i 30 minuta. Snage će odbraniti Njemačka i Paragvaj. Derbi ove faze od 3 časa ujutro po našem vremenu igraće selekcije Holandije i Maroka. A na teniskom turniru Wimbledon debituje 19-godišnja igračica Srbije Teodora Kostović, koja igra protiv najbolje na svijetu, na svjetskoj ranglisti Arine Sabalenke iz Bjelorusije. Sabalenka je bolja 6-2 u prvom setu. Takmičenje su u muškoj konkurenciji.

0: Sakupljanje i objavljivanje narodnih umotvorina predstavlja bitan segment rada Vuka Stefanovića Karadžića. Značaj i opseg Vukovog delovanja na ovom polju učinili su da neki od sakupljača narodnih umotvorina koji su u Vukovom radu našli inspiraciju i podsticaj za rad ostanu u njegovoj senci.
1: Jedan od takvih bio je i Todor Vlajić, učitelj, čiji je predani rad na sakupljanju i beleženju narodnih umotvorina imao svoj vrhunac u delu Srpski venac, objavljenom 1850. godine. O Todoru Vlajiću, o njegovom životu i radu, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.

Todor Vlajić je rođen u Vukovaru. Kao godinu rođenja pojedini istraživači navode 1815. dok je po drugima rođen 1817.

0: Proveo je samo godinu dana. U nekima se zadržao duže. Službovanje je započeo u Zaječaru 1839. godine, a nastavio u Valjevu, Tumanu, Golubcu, Gurgusovcu, današnjem Knjaževcu, Milanovcu, Ćupriji, Grodskoj.
1: Seljakajući se iz mesta u mesto, sa mnogočlanom porodicom, Todor Vlajić je život proveo u bedi i siromaštvu. Bio je vredan, sposoban i obrazovan učitelj, učen i slobodouman čovek od pera, ali je u nekim srpskim varošima gde je bio na službi nailazio na nerazumevanje malograđanske i zaostale sredine. Zbog svog navodno neprimerenog ponašanja ili istupanja protiv vladajuće dinastije, često je dolazio u sukob sa varoškim, sudskim i crkvenim vlastima, što među učiteljima i drugim obrazovanim svetom rodom iz Ćesarije u prvoj polovini 19. veka u Srbiji nije bio redak slučaj. Život ispunjen borbom, mukama, rodoljubljem i posvećeničkim radom, Todor Vlajić završava 1881. godine u Beogradu.

0: Vladana Stojadinović, viši diplomirani bibliotekar iz Knjaževca, u svojoj studiji pod nazivom Gurgusovac iz vremena srpskog venca govori o Todoru Vlajiću, o njegovom delu i njegovim vezama sa Knjaževcem. Gurgusovac, nekadašnje ime Knjaževca, prvi put se spominje u turskom popisu iz 1454. 1455. godine. Ovaj naziv Knjaževac je nosio do januara 1859. godine.
1: Vladana Stojadinović ukazuje na to da je srpski venac iz više razloga značajan i za kulturnu istoriju knjaževačkog kraja. Najpre, priređen je i objavljen u vreme kada je njegov sočinitelj Todor Vlajić bio učitelj Gurgusovačke osnovne škole i to uz veliku pomoć varoških vlasti i ljubitelja knjige i književnosti. U Vlajićevo vreme knjige su se uglavnom štampale troškom narodnijih priloga, dakle putem prenumeracije koja se smatra nekim vidom kolektivnog mecenstva.
2: U srpskim novinama 18. maja 1850. objavljen je oglas kojim se pozivaju poštovaoci pisane reči da se do kraja meseca jave kao predupisnici za knjigu Srpski venac Todora Vlajića. Na ovaj je način budućim vlasnicima venca data pogodnost da Vlajićevu zbirku nabave po povoljnijoj ceni.
0: Podatak o ceni nalazimo na poslednjoj stranici knjige, gde je izdavač odštampao primečanije.
1: Za čest predupisnika data im je ova dosta važna knjiga za 1,5 cvancik ili 6 groša, a od sad vredi 2 cvancika ili 8 groša.
2: Prema spiskovima štampanim na kraju knjige za srpski venac, upisala su se 562 prenumeranta iz 16 varoši u Srbiji. U većini varoši, osim beogradske, prenumerante su upisivali mahom učitelji, najviše

0: predupisnika bilo je iz Beograda, 293. Spiskovi su izdavaču dostavljeni iz najviših državnih organa, sudova, uprave varoši, Beogradskog čitališta, a kao prenumeranti javljaju se i najviši državni činovnici, kao i mnogi drugi čelnici i članovi sudova, popečiteljstava, načelstava i crkveni velikodostojnici.
1: Za Vlajićevu zbirku iz Gurgusovačkog okruga predupisnici su se javili za 89 knjiga. Nailazimo tu na imena brojnih gurgusovačkih zanatlija, Ćurčija, Terzija, Abadžija, Lončara, Tkača i drugih, koji su uglavnom knjigu namenili svojim sinovima. Za 49 knjiga pretplatnici su se javili izdavaču.
0: Štampanje zbirke pomogao je pre svega sreski načelnik Trifun Đorđević, kome je Vlajić kao odličnom ljubitelju prosvete roda svoga posvetio ovo svoje malo delce. Đorđević je tako u istoriji zabeležen kao prvi mecena za jedno književno delo u knjaževačkom kraju, pa i u Timočkoj krajini.
2: Trifun Đorđević, Ćurčija po zanatu, potiče iz čuvene porodice Đorđević, koja je imala veliku ulogu u oslobođenju Gurgusovca u prvom srpskom ustanku, kao i u konačnom oslobođenju Timočke krajine 1833. gde se naročito isticao Trifunov otac Todor Đorđević. Oca je Trifun nasledio na položaju načelnika Zaglavskog sreza, na koji je postavljen kneževim ukazom 1842. Na toj dužnosti je bio do 1859.

Vladana Stojadinović skreće pažnju i na činjenicu da je Vlajić u ovu zbirku uneo i nekoliko samoproizvodnih originalnih predmeta. Pa se srpski venac smatra ne samo prvim priređenim, već i prvim autorskim književnim delom sa knjaževačkog prostora.

0: Srpski venac je zbornik dela usmene narodne književnosti. Njegov sastavljač Todor Vlajić krenuo je Vukovim tragom, ali se nije odrekao ni nasljeđa oličenog u delu Dositeja Obradovića. O tome svedoči jezikovih zapisa, kao i sklonost autora da u tekstovima naglasi pouku. Na kraju mnogih Vlajićevih zapisa nalazi se autorski komentar pod nazivom Primečanije, koji je blizak formi Dositejevih naravoučenija. U Primečaniju zapisivač stvari objašnjava i svodi, ističući u prvi plan poučnost duhovnog jezgra teksta koji donosi.
1: Kao dobra ilustracija Vlajićevog rada, njegovog jezika i stila kojim je uobličavao dela usmenog stvaralaštva, može da posluži jedna od basni koje je on zabeležio i objavio u knjizi Srpski venac. Basna nosi naziv Lisica i kurjak.

0: Sočinitelj srpskog venca, učitelj Todor Vlajić, savremenik Vuka Karadžića, književnik i iskreni ljubitelj srpske istorije i narodne književnosti, pripada onim nepravedno zaboravljenim stvaraocima i sakupljačima s polovine 19. veka, koji su, zahvaljujući svojoj svesti o važnosti beleženja narodnog usmenog stvaralaštva, ostavili nevelika, ali vredna dela, značajna za očuvanje i proučavanje nacionalne kulturne baštine.
1: Srpski venac od narodni srpski istoričarski i naravoučiteljni priča, pesama, basna, poslovica i zagonetki spleten, sočinjen Todorom Vlajićem 1850. dragocen je primer zbirke dela srpske narodne književnosti. Kako bi se ovo vredno, a gotovo nepoznato delo čitajućem svetu priopštilo, Narodna biblioteka Njegoš iz Knjaževca na svet je izdala publikaciju posvećenu srpskom vencu i njegovom tvorcu, koja sadrži fototipski reprint Vlajićeve zbirke i više različitih priloga. Priređivači ovog izdanja su Aleksandar Kostadinović i Danijela Popović Nikolić.
2: Po jezičkim odlikama, pismu i pravopisu, zbirka Srpski venac pripada poznoj slavenosrpskoj pismenosti i literaturi, pa su priređivači preneli Vlajićev tekst u savremenu pravopisnu normu i time ga približili savremenom čitaocu. Naučno tumačenje Vlajićevog dela i njegovih sakupljačkih napora rasvjetljeno je i u prilozima, naučnim radovima folklorista Snežane Samardžije i Danijele Popović-Nikolić, a objavljen je i rečnik manje poznatih reči. U knjizi je objavljen i tekst Vladane Stojadinović, koji govori o Gurgusovcu iz vremena srpskog venca.
0: Publikacija

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Todoru Vlajiću. Da ispričamo priču o ovom sakupljaču narodnih umotvorina pomogli su nam tekstovi čiji su autori Snežana Samardžija, Danijela Popović-Nikolić i Vladana Stojadinović. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Bočanin i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.

U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje i pomen za 3267 ubijenih srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču. Tim povodom u Palati Republike održan je sastanak koji je organizovao predsjednik Siniša Karan. Karan je istakao da je predstojeće obilježavanje stradanja Srba u Podrinju jedan od najvažnijih događaja i da oni koji su ubijani na najmonstruoznije načine ne smiju biti zaboravljeni. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da Savjet za sprovođenje mira, PIK, predstavlja manifestaciju sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo jer nije dejtonsko, već političko tijelo. Kristijan Šmit je djelovao mimo dejtonskog sporazuma i Republika Srpska je govorila da on nije visoki predstavnik onako kako je propisano aneksom 10, istakao je Karan. Humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke je završena, a obezbjeđena su 3 stana za 3 djece. Stanove su obezbjedili privrednik iz Dervente Milanko Balešević, na čiju inicijativu je pokrenuta akcija, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek i lider SNSD-a Milorad Dodik. Danilo, Teodora i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Ministar pravde Goran Selak prozvao je danas tužilaštvo i sud BiH da odgovore javnosti da li se odredbe famoznog krivičnog zakona BiH koje je nametnula kancelarija visokog predstavnika primjenjuju jednako prema svim građanima. Selak je ovaj poziv uputio povodom pravosnažne presude Miodragu Maliću za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Zvaničnici zaduženi za zdravstvo u Francuskoj registrovali su oko 1000 smrtnih slučajeva za 5 dana uslijed najintenzivnijeg toplotnog talasa u posljednje 2 decenije. Temperatura je u brojnim oblastima Francuske dostigla 40 stepeni Celzijusovih. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu ekipa Brazila se plasirala u osminu finala. Brazil je u Houstonu u 16. finala savladao Japan.

0: visokog predstavnika, nedejtonska funkcija koja nema utemeljenje u aneksu 10, baš kao ni sam PIK. A sve što nije u skladu sa dejtonskim sporazumom nije legitimno i neprihvatljivo je za Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske Siniša Karan i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
1: PIT je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo.
2: Republika Srpska neće odustati od toga da novi visoki predstavnik bude legalizovan kroz sjednicu Savjeta bezbjednosti, hoće li tu biti u redovnom ili u vanrednom, to sad nije, uglavnom on treba biti legalizovan.
0: Iako je rok za odlazak Šmita i imenovanje novog visokog predstavnika kraj juna, dogovora još nema na vidiku. A 1. jula ističe i budžetska godina OHR-u, a njegovo finansiranje u kojem učestvuje sa 25% Amerika uslovljava imenovanjem svog kandidata. Politički analitičar Miloš Olaja smatra da bi budući visoki predstavnik trebao odustati od bonskih ovlaštenja koja odgovaraju samo Evropskoj uniji i Sarajevu.
3: Da neće imati uticaj na procese u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju znači da će sarajevska politička čaršija neku svoju inerciju i neku svoju moć kojom je upravljala u Bosni i Hercegovini.
0: Republika Srpska jasnog je stava, visoki predstavnik nije potreban BiH i odluke treba da donose domaće institucije, ali ako će se imenovati novi, to mora biti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
4: Presuda u slučaju 36 Srba koji su juče na Vidovdan uhapšeni na Gazimestanu bit će izrečena 1. jula, izjavio advokat uhapšeni Nikola Todorović.
5: Nakon saslušanja u Osnovnom sudu u Prištini, Todorović je naveo da je protiv uhapšenih Srba pokrenut prekršajni postupak za navodno izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira, ističući da odbrana nije vidjela ni jedan dokaz policije za djela za koja se terete.
4: 6 osoba je poginulo, a više lica je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Štadeu na sjeveru Njemačke, saopštila lokalna policija.
5: Uhapšene su dvije osobe. Iz policije navode da je jedan od privedenih osumnjičeni za napad, dok uloga druge uhapšene osobe za sada nije u potpunosti rasvijetljena. Njemačka policija je isključila terorizam kao motiv.
4: Crveni meteoalarm i ekstremno visoke temperature vazduha zahvatili su veliki dio Europe, u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Temperature su prešle 40 stepeni.
5: Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je od 21. juna preminulo više od 1300 ljudi uslijed toplotnog talasa koji je pogodio Europu. Rekordne temperature vazduha i u regionu.
4: I Srpska je u crvenom meteoalarmu. Danas zabilježene maksimalne temperature vazduha kretale su se od 35 do 40 stepeni.
5: Ulice su u najtoplijem dijelu dana bile poluprazne, a kupališta i bazeni puni. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se i sutra.
4: Požar koji je prije 5 dana izbio uslijed udara groma u Popovom polju kod Trebinja je ugašen. Ugroženi su bili stambeni objekti u selima Sedlari, Grmljani i Poljice.
5: Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i mještana uspjeli su da se izbore sa vatrenom stihijom, a dim je još vidljiv na mjestu razgraničenja sa federalnom opštinom Ravno.
4: Slušate Hroniku dana. Završena je humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrovića i njegove supruge Nedeljke. Obezbeđena su 3 stana za njihovo 3 djece. Stanove su obezbijedili privrednik iz Dervente Milanko Balešević, na čiju inicijativu je akcija pokrenuta, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek. Opširnije Nikolina Jović.
6: Danilo, Teodora i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Majku i oca nije moguće nadomjestiti, ali je mališanima moguće osigurati bolju budućnost. Trenutno borave u porodičnoj kući sa starateljem. Govori staratelj Boris Mitrić.
7: Oprala su se djeca, sve troje, hvala Bogu, nema nijedno nikakve posljedice trajanja da im je ostalo. Da. Tu su kući sve troje zajedno su. Mi ćemo raditi sve što možemo da toj djeci zamijenimo roditelji da ih izvedemo na pravi put.
6: Sva akciju 3 stana za troje djece pokrenuo je privrednik iz Dervente, Milanko Balešević.
8: Radi se o 3 stana površine po 55 kvadratnih metara sa garažnim mjestima. Zgrada je u izgradnji gdje su urađeni grubi građevinski radovi. Sad radimo završne radove. U narednih 8 mjeseci to trebalo biti završeno. Stanovi ne mogu biti predmet prodaje ili hipoteke, zaloga, dok djeca ne budu imali 20 godina.
6: Nakon

Dobro večer poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske. Za večerašnju emisiju odabrali smo kompozicije iz opusa Frederika Chopina, Josefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antonina Dvoržaka. Počet ćemo preludijem u Des Duru broj 15, opus 28, Frederika Chopina. Izvodi Clara Kermendi, klavir.

Pianistkinja Clara Kermendi izvela je preludiju Des duru broj 15 iz opusa 28 Frederika Chopina. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za simfoniju broj 96 u D duru Josefa Haydna. Treći stav, Menuetto Allegretto i četvrti stav, Finale Vivace Assai. Austrijskom radiosimfonijom diriguje Milan Horvat.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo drugi stav Simfonije u A-duru broj 29 KV-201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis pod upravom Aleksandra von Pitamika. Vrijeme do kraja naše emisije ispunit ćemo šestom simfonijom u D-duru iz opusa 60 Antonina Dvoržaka. Prvi stav, Allegro non tanto. Slovačkim nacionalnim filharmonijskim orkestrom diriguje Zdenjek Kessler.

I bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

0: 23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je u režiji predsjedavajućeg Denisa Bećirovića došlo do preglasavanja na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Riječ je, kaže, o Bećirovićevom bezakonju i brutalnom kršenju procedura. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će već sutra uputiti zahtjev Narodnoj skupštini Republike Srpske. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje i pomen za 3267 ubijenih srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Biču. Tim povodom u Palati Republike održan je sastanak koji je organizovao predsjednik Srpske Siniša Karan. On je istakao da je predstojeće obilježavanje jedan od najvažnijih događaja i da oni koji su ubijani na najmonstruoznije načine ne smiju biti zaboravljeni. Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora jer je na skupu opozicije u novembru 2022. godine ispred RTRS-a nosio slike generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Presuda je donesena na osnovu izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušje, a na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja, potvrdio je komandir uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona Drago Martinović. U gašenju šumskog požara, koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu, poslije podne su učestvovali i R traktori. 6 osoba je poginulo, a više lica je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Štadeu na sjeveru Njemačke, saopštila je lokalna policija. Uhapšene su 2 osobe. Iz policije navode da je jedan od privedenih osumnjičeni za napad, dok uloga druge uhapšene osobe za sada nije u potpunosti rasvjetljena. Njemačka policija je isključila terorizam kao motiv. Slijedi sport, u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je utakmica 16. finala Njemačka-Paragvaj, 33. minut. Rezultat je 0-0. Brazil se plasirao u 8. finala pobjedom u Houstonu, 16. finala protiv Japana sa 2-1. Brazil će u 8. finala igrati protiv pobjednika meča obala Slonovače Norveška, a 3 časa poslije ponoći po našem vremenu počinje susret ekipa Holandije i Maroka. Danas je počeo 3. teniski Grand Slam turnir Wimbledon. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra meč protiv Kineza Yinping Wu-a. Đoković ima prednost od 2-1 u setovima, a Wu u 4. setu vodi sa 3-2. Takmičenje su završila dvojica predstavnika Srbije porazima sa 3-2 u setovima. Branilac trofeja Italijan Jannik Sinner savladao je Miomira Kecmanovića, dok je Austrijanac Sebastian Ofner bio bolje od Hamada Međedovića.
0: Sutra u Republici Srpskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće, od sredine dana i tokom podneva doći će do razvoja oblaka sa mogućnošću pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 34 na zapadu do 40 stepeni na istoku. Trenutna temperatura u Banja Luci, odnosno u 23 časa, je 25,2 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.